0: say ya ne nun chese fani chichiri fom. Se be me juma say ya ne nun chese fani ya noti. Se be me juma say ya ne nun chese fani ya tadi fina posa.
1: Debi.
0: Be me juma say ya ne be mane jasu ho. Ebi nti, ebi mfiri so.
1: Debi.
0: Ebi meka ho.
1: Amen.
0: Genesis chapter 3, verse 16. A hone urade ka se.
1: O se. Oba ne die.
0: Oba ne die.
1: Ata chia ni se.
0: O ka se.
1: Ah, o se. Bema mema wo ye ne unyi se mu bra do so.
0: Oba no die o ka chire ne se. Mema wo bre ene unyi se mu bra do so.
1: Ah, ye mu na obe wo ma.
0: Ye mu na obe wo ma.
1: Na be kun.
0: Na be jina
1: mu no be du.
0: Wa na ye me de no.
1: Ah.
0: Na onu
1: ne be du so.
0: Ukunu na wa ni be jina no no. Onu ene obe di so. Eti so oba pese wodi be ma so a enye ye. Eti no wodi ka ka kire o se. Oba ti ni be ma. Be ma ti ni Kristo. Kristo ti ni Nyankopon. Eti eye ni di so step by step. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ufi ti ple ko Paul o se a.
1: Ah, moja ba.
0: E moja be ba.
1: Ayin.
0: Eti ti ne ti ni ye. Oba wo pese wo ye be ma. Ti ne ti ni ye pa. Oba ni niklu kasa eye suggestion. O suggestion abe ma fa no wafa. Wa mfa na so no akono ko nsohwe ma. Oba hu se sa me yiri nyansa wotu mefo. Ana me ye be ma kwase a manfa. Oba wo ditati ma be ma. Tienye na tienye pa. Wo ba bitumi ditati ma be ma akwakopem se. Be ma na busuafo okora ntumi ma fie.
1: Ai.
0: Tienye pa. Otiso obi bo gate nim ye bie na se ne kuro ofa se a na ogina valanda nim na watwe wo. Onya hu se ono ni nua ba e ma na e ba dia e bla ni
1: dindi.
0: Isan ke wura
1: de. Amen.
0: Wo se oba ukunu na ebedi uso. Tienie pa. Na ukwa New Testament na. First Peter chapter 3 verse 1 to 5.
1: First Peter chapter 3 verse number 5
0: verse 1 to
1: 5 I say sana mo ayere no momra mo ase ema mo ankasa mutum no
0: yiyi ne makomako
1: etifi asemo se ayere no abra bopa
0: esoro asem ne se
1: ayere no abra bopa
0: ayere no abra bopa asem na de se
1: I say
0: tie ne tie ne pa tie ne o Sabre radio bi sister ne dwom na na bla na bi
1: ayi
0: sister ne dwom na na bla na bi e tene so abu se bla na dwom na na sister na bi na tie na tie ne ye pa wo se eyirenom abrabɔ pa na kye se eyirenom wo abrabɔ bi e wo se wo mbɔ bible no koma okasa kire ma mo esre mema e je ga urade o se o se e ma fa ni ewu ade e se ntade e se first timothy 2 mebua but wan ka be ma sham wo tie na tie ni yepa afutu bible no otu mafo esre mema o se first corinthians 10:34 na blibe ma e be kan o se wo se oba de me ma no kwan se onkasa ana se oni be ma so ye be kan ho
1: ye be kan
0: tie ni yepa tu aso mami
1: I say, Sana mo,
0: a yellow num,
1: Mumla Muasi, Mara Mukum,
0: Mumla Muasi, Emma Mua Mukunum, twas right.
1: I say, Nasa Ebinum Antia, a seminum, so
0: Nasa Yaka, some little in Pebinas woman tia,
1: Onfa, a yellow numa bra,
0: or yellow numa bra,
1: a seminum,
0: a seminum, Hallelujah, Yafa, a yellow bra, a seminum. Sister wedi oni ahobrase. Sister wedi omuade. Sister ye ni muade o wale oba na ni muade a. Be ma na wo problem. Kuma sifie ufre timatim. Na wa be sere kod santase. Ufre santase wa be sere batek. Ufre tek na otiesia tonsu. She oba. Be ma ni oba ti na oba ni muade a. Fi se ntokwa ye kunu wo dem na odi pia bonte. Nti fie wura. Bo se fie wura se o hamwani ona wo yire ntokwa ne de bosum wu amam bosum ye no ka ho muntu
1: ai
0: ti na ti ne pa na wo to asem ne so a babo ne sesen
1: o se onfa enje no abrabo a ase
0: ne nyam na yo fa wo yire no ma abrabo a asem ne ho
1: o se sa obetwa mu abrabo a

0: giant
1: aye kun no no a
0: something mo
1: she job se tenacia bible se job edi wonipa onipa wiase asetena ya otimi aye timi ye kwa ye ba ye dwa ye no mu ya e kwabla ninya emutuo bi chibule buo bi ka ho nyankosua mie no je emut ayi die huro wura no ojira ho a ne nsono no mamie nsa na bro.